0: legi tur laris.
1: Gending hibrida dari tanah Jawa.
0: Panjenengan saged pinara wonten ing 0331336652 utawi
1: lelagon istimewa pelipur lara.
0: Kita tansah saged nguri-nguri budaya lan sambung silaturahmi.
1: Campur sari laras-laris Senin sampai Sabtu jam 12 siang.

dipun wiwiti kalian lakon getunku setahun. Enggih mugi-mugi mboten dadosaken getun ngaten menika menawi kita kepanggih wonten ing siang menika. Nek mboten kepanggih, nah niku ingkang biasanipun dadekaken getun. Nggih ta? Nggih ta? Alhamdulillahirabbil alamin. Kita saged sareng-sareng kalian panjenengan sedaya. Monggo sareng-sareng midhangetaken lelakon-lelakon wonten ing siang menika dipun wiwiti kalian sinten